Uvertiru kojom od 1816. počinje sevilski brijač, Rossini je najprije stavio u druge dvije svoje opere. Čuli ste je u izvedbi orkestra zapadno-njemačkog radija i dirigenta Michaela Seala, koji u nastavku izvode egipatsku koračnicu Johana Strausa Mlađeg.

Čuli ste opus 335 Johana Strausa Mlađeg, egipetsku koračnicu koja se još na praizvedbi 1869. u Pavlovsku zvala Čerkeska koračnica, a krajem iste godine preimenovana je u počast otvorenja Suezkog kanala. Orkestar VDR-a u nastavku svira glazbu iz bolivudskih filmova.

Dirigent Michael Seal, koji ravna orkestrom VDR-a na koncertu koji slušamo od 2 sata, napravio je aranžmane filmske glazbe iz indijskih filmova iz takozvane bollywoodske produkcije koje ste upravo čuli. Autori su Shankar Jackishan, Lakmisand Pyarelal i Rajesh Roshan. U nastavku glazba Tana Duna.

Nakon glazbe Joa Hisaishija, koju ste upravo čuli, glazbe za animirani film Pokretni dvorac ili Howlov putujući dvorac Hayao Miyazakija, orkestru zapadno-njemačkog radija iz Kölna pridružio se pijanist Ben Dawson za variacije na američku temu Stevena Fostera, zapravo Earla Wilda.

Where Wild napisao je variacije na američku temu, odnosno na pjesmu Stevena Fostera Duda ili Camp Town Races. Čuli smo ih u izvedbi pijanista Bena Dawsona, orkestra VDR-a i dirigenta Michaela Seala. Orkestar se zatim vratio dijelu s početka koncerta, londonskoj suiti Erika Coatesa.

Sopranistice Emma Kirkby, Evelyn Tubb, basovi David Thomas i Richard Westrike, te ansambl Concert of Music, koji vodi lutnjist Anthony Rulli, izveli su kantatu L'anime del Purgatorio, Duše iz čistilišta, Alessandra Stradele iz 1680. godine.

Praške valcere Antonina Dvoržaka izveli su Simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Štefan Robl. U nastavku, koralni preludi za orgulje Johana Sebastiana Bacha prema luteranskom himnu Schmucke dich, o liebe Seele, uresi se dušo draga.

Skladbu sonata Sesta Giovannija Battiste Fontane izveli su violinist John Holloway i čembalist Lars Ulrik Mortensen. Suitu Rustiku za mandolinu i klavir Miroslava Miletića izvode mandolinist Ugo Orlandi i pijanist Vladimir Krpan.

Slušali ste sonatu de molu Domenika Scarlattija. Nastupili su Luca Pianca, Teorba, Francesco Cera, spinet, Duilio Galfetti, mandolina, Paolo Beschi, violončelo, ravnao je Giovanni Antonini. Na kraju slušamo koncert za mandolinu i orkestar u G-duru Johana Adolfa Hassea. Mandolinu svira Elizabeth Metter, prati komorni orkestar, a ravna Roger Cotte.

Koncert za mandolinu i orkestar u G-duru Johana Adolfa Hasa izveli su Elizabeth Metter i komorni orkestar, a ravnao je Roger Cotte.

Legendu o otočju Huga Alfvena izvao je islandski simfonijski orkestar kojim je ravnao Petri Sakari. Do kraja emisije slušamo simfonijsku legendu Začarana šuma Vensana Dindija, filharmonijskim orkestrom Pedro Loire ravna Pierre Dervaux.

Ivanka Boljkovac, koju je pratio Đorđe Staneti, izvela je Tugu Vatroslava Lisinskog. U nastavku slušamo Šumsko blaženstvo Richarda Strausa. Pjeva Elizabet Schwarzkopf u pratnju Simfonijskog orkestra Berlinskog radija. Dirigira George Sell.

Reno i Gotije Capison izveli su drugi duo za violinu i violončelo u D-duru Bohuslava Martinua. Češku rapsodiju za violinu i klaviri izvode violinist Bohuslav Matoušek i pijanist Petr Adamec.

Rafael Wolfish i Češka filharmonija pod ravnanjem Jiržija Belohlaveka izveli su prvi koncert za violončelo i orkestar Bohuslava Martinua. Slijedi elegija za violinu i klavir. Violinu svira Bohuslav Matoušek, a klavir Petar Adamec.

Svjetloplavu glazbu Michaela Torka izveo je Baltimorski simfonijski orkestar kojim je ravnao David Zinman. Crveno i crno Freda Hartlija izvodi koncertni orkestar Studija 2, dirigira Reginald Kilby.

Skladbu Freda Hartlija Crveno i crno izveo je koncertni orkestar Studija 2, ravnao je Reginald Kilby. A sada Simfonija boja Sir Artura Blissa, austrijskim orkestrom ravna Vernon Henley.

Austrijski orkestar kojim ravno Vernon Handley izveo je simfoniju boja Sir Artura Blissa. Slijedi Zelena Michaela Torka, Baltimorski simfonijski orkestar svira pod ravnjenju Davida Zinmana.

Zelenu Michaela Torka izveo je Baltimorski simfonijski orkestar, ravnao je David Zinman. Crveno i zeleno Krešimira Fribeca izvodi simfonijski orkestar RTV Zagreb, ravna Jovan Šajnović.

Crveno i zeleno Krešimira Fribeca izveo je Simfonijski orkestar RTV Zagreb kojim je ravnao Jovan Šajnović. Na kraju slušamo preludi iz klavirskog koncerta Žuta rijeka Sjena Singhaja. Klavir svira Lang Lang uz kineski filharmonijski orkestar ravna Long Yu.

Anika Šlicht i orkestar Štatskapele Weimar, kojim je ravnao Juan Repušić, izveli su preobrazbu za mezzosoprani orkestar Dore Pejačević. Koncert za klavir i orkestar u G-molu Dore Pejačević izvode pijanistica Martina Filjak i orkestar Štatskapele Weimar, dirigira Ivan Repušić.

Šest od ukupno 15 sonata krunice za violinu i kontinuo češko-austrijskog autora Heinricha Bibera, od kojih je svaka umjesto naslova imala pripadajući bakrorez, izveli su violinist Daniel Sepec, Hile Pell za violom da gambom i Mihael Beringer za čembalom i orguljama.